0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: This is CJMRAM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
2: Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 22 вересня 2026 року. Запрошую на сторінку новини і розпочинаю із доброї новини. Найбільший московський нафтопереробний завод Росії, який належить компанії «Газпром», призупинив переробку сирої нафти після атаки 20 вересня українських дронів. Цей московський нафтопереробний завод розташований в московському районі Капотня. Його потужність переробки – 11 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб московського регіону в бензині та авіагазі. Пригадаємо, що безпілотники масово атакували Москву та область, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на території логістичного технопарку «Сафіно» та нафтопереробному заводі в Капотні. Економісти кажуть, що Україна вивела із ладу загалом 45% потужностей російських нафтопереробних заводів. З 14 по 20 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях. Передусім це підприємства, які забезпечують воєнно-економічний потенціал країни-агресора, і тож Україна вивела із ладу 45% потужностей російських нафтопереробних заводів. Президент Зеленський заявив, що Україна готова працювати над деескалацією війни і обговорити з партнерами дипломатичні пропозиції щодо цього. Так, український лідер прокоментував повідомлення президента США Дональда Трампа, в якому Трамп заявив, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю і закликав Росію припинити нескінченну війну із Україною. Зеленський погодився з Трампом у тому, що війну необхідно зупинити, зазначивши, що Україна прагнула миру з першої хвилини російського вторгнення. Ми вже висунули десятки дипломатичних пропозицій щодо того, як гідно завершити цю війну, гарантувати безпеку та запобігти новим російським вторгненням. Наразі триває діалог із президентом Трампом та США. Український президент зазначив, що на розгляді є ідеї щодо наближення миру та деескалації війни. Йдеться про припинення російських ударів на енергетичні об'єкти, критичну інфраструктуру та експорт продовольства з України. За його словами, Україна готова на такі кроки і обговорить ці ідеї з партнерами, зокрема, під час зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Пригадаємо, сьогодні очікується, що президент Володимир Зеленський проведе зустріч із Дональдом Трампом у Сполучених Штатах Америки. Вони домовилися про особисту зустріч на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Тим часом на фронті є гаряче, рашисти б'ють по цілій лінії фронту, є гаряче, за одну лише добу зафіксовано коло 200 бойових зіткнень. Противник завдав лише за одну добу 50 авіаційних ударів, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження більше як 6100 дронів камікадзе і здійснив 1930 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Важко собі навіть уявити, скільки смертоносної зброї летить на голови бідних українців. Паніка в Кремлі. Російські посадовці вивозять своїх родичів за кордон через загрозу мобілізації. Хоча публічно оголошення може і не бути, але влада Росії має намір залучити сотні тисяч новобранців для компенсації колосальних втрат. За даними агентства Bloomberg, чиновники в Кремлі та працівники військкоматів наполегливо радять своїм близьким найближчим часом покинути Росію, а також активно намагаються відкрити рахунки в іноземних банках. Очікується, що нова хвиля призову може відбутися без офіційного оголошення, оскільки з 2022 року влада Росії розгорнула розгалужену цифрову інфраструктуру для мобілізації і заблокувала потенційні шляхи втечі за кордон. Через шалені фронтові втрати, які сягають тисячі загиблих щотижня, та вкрай низьку якість нинішніх контрактників, Міністерство оборони Росії потрібно щорічно залучати близько 400 тисяч осіб лише для підтримання стабільної чисельності свого угрупування на війні проти України. Попри великі втрати Росії, не забуваємо, що Україна також несе втрати. Гинуть найкращі, найкращі захисники України. Україна і НАТО посилюють обмін бойовим досвідом. Спільний центр НАТО «Україна» провів у Польщі серію семінарів, під час яких українські військовослужбовці ділилися своїм досвідом з офіцерами країн НАТО. Головні питання – це застосування безпілотних систем, радіоелектронна боротьба, розвідка і ухвалення рішень на тактичному рівні. Тритижневий захід відбувся у Люблині на базі литовсько-польсько-української бригади. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню, чудову пісню про маму.

українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Літо, літо, літо! Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки працюють над масштабною угодою із закупівлі калійних добрив із Білорусі. У березні цього року адміністрація Трампа зняла санкції із білоруських підприємств, які виробляють калійні добрива.

Галині, добре вам. Це відбулося в обмін на звільнення групи політичних в'язнів режимом Олександра Лукашенко. Сполучені Штати Америки також тиснуть на Україну, вимагаючи зняти обмеження щодо білоруських добрив, які є важливими для фінансування режиму Лукашенка. По цьому питанню і виступила Литва, відреагувала на заяви Трампа про угоду з Білоруссю. Вільнюс заявив, що не зніматиме і не змінюватиме свої позиції щодо санкцій проти Мінська. Ані Литва, ані Європейський Союз загалом не планують скасовувати санкції проти Білорусі. Ми не маємо жодних підстав сьогодні скасовувати ці санкції. Це спільна позиція не тільки Литви, але й Європейського Союзу. Ці санкції діють до кінця лютого. Трампу нагадали, що Мінськ надалі підтримує війну Росії проти України, а Литва та інші сусідні держави постійно зазнають різних гібридних атак з боку Білорусі. В Європейському Союзі попередньо погодили зняття санкцій із олігархів-бізнесменів Усманова і Фрідмана. Держави ЄС домовились вилучити цих російських олігархів із санкційного списку і продовжити індивідуальні санкції проти Росії на 36 місяців. Як ми знаємо, ці санкції не можна було прийняти через те, що Словаччина наполягала на вилученні зі списку Усманова та Фрідмана. Франція також підтримала вилучення Усманова, посилаючись на національні інтереси. Чинний санкційний режим, список якого ЄС почав формувати ще в 2014 році, охоплює фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності України. З 22-го року до нього входить володар Кремля Путін, владна верхівка Росії, провідні олігархи, а також колишній президент України Віктор Янукович. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із директором ЦРУ Центральне розвідувальне управління Джоном Редкліфтом в аеропорту Шанон в Ірландії. Видання The Financial Times пише, що Редкліф може отримати більш провідну роль у дипломатичних зусиллях Вашингтона щодо припинення війни Росії проти України, оскільки адміністрація Трампа розглядає можливість змінити склад і розподіл повноважень у своїй переговорній команді. Пригадаємо, що 25 серпня голова ЦРУ Сполучених Штатів Америки відвідував Москву.

українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги – квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymed Road, що на розі Блур та Runnymed. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть, і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел. А ось така цікавинка, новинка зі Львова. У місті урочисто зустріли швейцарського ультрамарафонця Фредеріка Сплендоре, який за 2 місяці здолав понад 4200 кілометрів і йшов із Монако до Львова, аби привернути увагу європейців до війни в Україні і підтримати українців. Свій благодійний ультрамарафон він розпочав 24 липня в Монако і завершив 21 вересня біля Львівського поля почесних поховань. Для мене велика честь бути тут в Україні перед всіма вами. Я щасливий, що зміг сюди дістатися, але водночас мені дуже сумно. Коли я прибув сюди разом з бігунами, ці емоції стали особливо сильними. Сьогодні, після 60 днів, це моя фінішна лінія. Я подолав 4200 кілометрів через усі ці гори, несучи українські кольори на своєму наплічнику. 33-річний спортсмен перетнув кордон 13 країн – Франції, Італії, Швейцарії, Ліхтенштейна, Австрії, Німеччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Словаччини та Польщі. Україна стала фінальною точкою його масштабної подорожі. Останню частину маршруту разом із швейцарцем здолали місцеві бігуни, ветерани та представники спортивної спільноти. Я перетнув цей маршрут лише своїми ногами та серцем. Якщо говорити тільки про цифри, це 4200 кілометрів. Але для мене набагато важливіший сенс цього забігу. Фредерік бігає з 5 років. За його словами, цей маршрут став один із найдовших випробувань у його житті. Раніше він уже здійснив забіг через США від кордону з Мексикою до Канади. Я хотів бігти саме в Україну, тому що Україна – це Європа, і я хотів дістатися до країни, яка перебуває в стані війни. Якщо їхати зі Швейцарії до України – це близько 1700 кілометрів, не так далеко. Люди у Швейцарії, Франції чи Італії іноді забувають, наскільки близька Україна. Ви – наш сусід. Проект «Beyond the Borders» має на меті збір коштів на гуманітарну допомогу України. Збір координує асоціація, а гроші надходять до швейцарського фонду. Ціль ініціативи – зібрати 140 тисяч євро на відновлення житла, на медичну допомогу і підтримку внутрішньо переміщених осіб в Європі. Далі у планах Фредеріка Сплендоре та його команди – візит до Києва, де він планує відвідати Майдан Незалежності. Дякуємо усім, хто підтримує Україну різними проектами, фінансами, словом, ось такими забігами, всі, хто пам'ятає про Україну та українців. Наша програма добігає до завершення, ще послухайте громадські оголошення і, як зазвичай, ще послухаємо пісню. А я бажаю вам гарного дня, веселого, сонячного, мирного. Почуємося завтра. Ліга українців Канади, Ліга українок Канади організовують ярд сейл у суботу 3 жовтня, але перед тим просять нашу громаду приносити свої речі для продажу за адресою 9 Plastics Avenue. Це речі повинні бути не подерті, не побиті, в доброму стані такі, що можна було би їх продати. Отже, приносьте речі, також приходьте купувати речі, давати свої пожертви.
і ярд-сейл відбудеться в суботу, 3 жовтня з 9 до 3 години пополудні за адресою 9 Plastics Avenue. Вшановуємо наших героїв. До свята УПАТА захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якісь чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто запрошує нашу громаду на традиційний концерт класичної музики «Музичні п'ятниці». Концерт відбудеться у п'ятницю 2 жовтня в 7 годині вечора в Олдмілл. В концерті беруть участь надзвичайні талановиті музиканти. Антон Ярецький буде грати на скрипці, Каролин Браун буде грати на піано і співати буде Амелія Галарі Сопряно. Прозвучать твори Бетховена, Моцарта, Брамса, Сеценка, Гершвіна та Бізе. Пригадую, концерт класичної музики у п'ятницю на закінчення робочого тижня в 7 годині вечора в Олдмілл. Квитки можна придбати при дверях.

Старий наш дім ще пам'ятає світло, самотні підперезані вітрами, і де назавжди залишилось літо.

На фотосвіт, що зупинився в часі, і тіні днів, яких не повернути. Ти боса в літній

як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою? Бували дні чудового кохання, ми так цвіли, як квіти.

виві такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадає

земних. Знову тобі воскресну я, мов калиновий вогонь, де зорі чаровані веснами упали до наших долонь.